آیا اے جڑا ساڈا من ہے ان رساں وچ لپٹیا ہویا کار مندر کوڑے خوشی کوئی کار منگن لگ پیندا ہے کوئی خوشیاں منگدا ہے کوئی کہندا ہے کار اندر کوڑے ہون سکھ دا سارا سادو سمان ہووے کدی کسے نے پرماتما نوں وی منگیا ہے اے پرماتما جتھے سارے سکھ ہون اوتھے تیری یاد وی ہووے کرو رسنا نوں پوتر گج کے آکھو ستنام کار مندر کوڑے خوشی من ان رس لایا اے جڑا من ہے انہوں ان رساں وچ اسی لپٹایا ہویا ہے ان رساں دے وچ لایا ہویا ہے اے پرماتما تیرے نام دا اسی کدی سواد نہیں چکھیا ان رستے اسی بہت چکھنے پر سمرن دا سواد اسی چکھن دی کوشش نہیں کیتی اگے سہیب

اے میرے رام اے ساڈے نیویں کرم مندے پاگ میڑے کرم تو سانو بخش لے میرے رام اے نیچ کرم ہر میرے اینا کو کرما وچ پے کے اسی اوگن تے کٹھے کر رہے نے ساڈے اندر گن کوئی بھی نہیں پیدا ہوئے میں کئی بار بینتی کریا کردا آپا جد گرو دربار آئیے نا ادو کوشش کریا کریے کہ ہاتھ بن کے بینتی کریا کریے ہے پرماتما تو کر کرپا میں تھے ایک اوگن چھڑ جاواں تے ایتھو ایک گن لے جاواں کیونکہ ایک اوگن چھڑی جاواں گے ایک گن گرہن کری جاواں گے ایک دن ایسا آ جائے گا کہ اوگنا دا ناس ہو جائے گا گنا دی پروتی ہو جائے گی پر جی آپ کوشش کریے تے تاں ہی نا ہن تسی دیکھ لو بچے نو اسی نرسری چ بٹھانے ہاں پہلی کلاس وچ اس تو بعد اگے وہ ایک دو تین کردا کتھے تک پہنچ جاندا ہے بس انج سمجھ لو کہ اج اسی نرسری چ آئے ہاں تے گرو نانک دے سکول وچ پڑھنا ہے تے جس ویلے گرو نانک پڑھا رہے ہون بیٹھے ادو پڑھدیاں کوشش کریا کریے مالک ایک سبق روز دے دے ایک سبق روز چاہیتا ہے جے ایک سبق کر دیا اسی اس گناہ نو گرہن کرنا شروع کر دیتا ایک دن گن ہی رہن گے اوگن ناس ہو جان گے کیونکہ گرو نانک دا در ایسا ہے نانک نر گن گن کرے گن ونتیا گن دے اے تے نر گناں نوں گنوان بنا دیندے ہن تے اس در تے آ کے بھی اسی اوگن نہیں چھڑ دے دھیان دینا اوگن نہیں چھڑ دے بلکہ اسی آونا چھڑ دینے کہندے نے ایک ویکتی ایک تیرتھ تے گیا تے تیرتھ تے بیٹھے آ مکھی پنڈت نے آکھیا اے بھائی تیرے ایتھے بزرگ بھی آیا کر دے سن تو ہی آئے وہ جدو بھی آندے سن کوئی نہ کوئی اوگن چھڑ جاندے سن کوئی نہ کوئی چیز چھڑ جاندے سن پرن کر کے جایا کر دے سن تے تو ہی کچھ پرن کر جا تو ہی کچھ تیاگ دے تو ہی کچھ چھڑ دے کہنا تسی حکم کرو کی چھڈا کہندے نے ہن پنڈت جی نے کچھ وستواں کچھ چیزاں دے نام لے کی چھڑ سکتا ہے جس ویلے آج انہاں نے او اوگنا دا نا لیا کہ انہاں وچوں کچھ بھی چھڑ دے اے ویکتی اے پرانی کہندا ہے پنڈت جی جڑیاں گلاں تسی چھڈن لئی کہہ رہے ہو میں اے تے نہیں چھڑ سکدا ہاں اے ہو سکدا ہے میں ایتھے آونا ہی چھڈیا میں دوبارہ نہیں آواں گا ایسے بھی ویکتی ہن او اوگن نہیں تیاگ دے آونا چھڑ دیندے نے کئی وار اوکھے ہو جاندے نے کہ سچ دی گل سنیے کیوں کون ہوندا ہے کوئی سانو سچ کہن والا آپا جویں چل رہے ہاں ٹھیک ہے نہیں بھائی اس گرو دے در تے آئے ہاں آپا کوشش کریے ایک اوگن تیاگن دی تے گرو سانو گن دے گا کہ ایسا نہیں نہ کران گے تاں گرو نانک پاتشاہ کہندے نے ہر بسرت تیرے گن گلیا گل جان گے اس لیے صاحب کہندے نے میرے رام اے نیچ کرم ہر میرے تے گنونتا میں تے اوگن ہارا تیرے در تے آیا اے میرے مالک تو گنوان ہے تیرے اندر گن ہن تے تو ساڈے تے کر کرپا

آنکھ سنائے پوچھے آلاہے بسواس. اکرت کن دی تصویر کی ہے؟ مد وچ ردا پائے کے کتے دا ماس. کہندے نے کتے دا ماس مد کہندے نے شراب وچ رنے. تریا مانس کوپری منکھ دی کوپری وچ اسنو رنے. تس مندی واس رتو پریا کپڑا لو دا پڑیا لال رنگ دا کپڑا. اس نال اس نو ٹک کے کہندے نے ایک بی بی لجا رہی ہے. تاکل چلی چوڑی کل پوگ بلاس. آخ سنائے پوچھیا لاہے وشواس. کسی نے جاندیاں پوچھ کر لی بی بی کتے دا ماس شراب دے وچ رنیا منک دی کوپری وچ بنیا ہویا اینو تو ٹک کے کیوں لجا رہی ہے اینو کسے ویکھنا ہے؟ کہندے نے بی بی نے جواب بڑے کمال دا دیتا. کہن لگی ویرا سن نتری پوے اکرت کن مت ہوئے وناس. میں ٹک کے ویرا اس لیے لے جا رہی ہاں کتے اکرت کن دی نظر نہ پی جائے. اکرت کن دی نظر پی گئی اے وی بھوجن ویرتھا چلا جائے گا. سو اکرت کن دی نظر بھی اینی پیڑی ہوندی ہے کدی پتھر تے بھی پا دے وے نا اونوں وی دفاڑ کر کے رکھ دیندی ہے. میں تے سمجھنا اکرت کن دی نظر تو بھی بچ کے رہنا چاہیدا ہے. بچو اڈ وشواس کاتیاں کولوں اکرت کنا کولوں. جڑے کسے دا منکھ دا کیتا نہیں جان دے انہاں مالک دا کیتا کی جاننا. ارداس کریے وشواس کاتی اکرت کن میں کوئی نہ رکھندا پیسہ پائی گرداس.